Mungo wa chobiye, kalo ya kwa mango si papa we. Mungo wa chobiye.